0: ventet lenge.
1: Vi best I verden. Vi stått I land. To EM I fotball.
0: Lenge. Skal vi til VM?
1: Dette utrolig! Vi kommet tilbake!
0: Sammen.
2: Kan Norge vinne VM?
0: Sammen for Norge.
3: Ja, dette følger starten på noe stort.
4: Jeg drømmer om et VM som alle I Norge føler at den kan delta litt I.
0: Fotball-VM på NRK.